0: يا أنا الذكي.
1: Pro 1 Kendari.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kendari.